0: 清晰辨别，立体透视重点，思路快活，要闻全面搜罗。每天七点，换新体验长隆凤凰早班车。每天七点，凤凰卫视资讯台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 의심을해서시켜주면확신이된다
1: 딩맨랑나랑빼
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望是什么连接着彼此的血脉是什么牵引着共同的期盼是远在天涯的相思
9: 公安部与缅甸警察总部开展联合
0: 是近在眼前的真实
9: 州院洞庭湖一线
0: 是信念是梦想是我们自己的故事赛轮轮胎华文大直播每天晚上七点凤凰卫视资讯台您正在收看的是凤凰卫视

0: 7点唤醒体验，长龙凤凰早班车每天7点凤凰卫视资讯台。当信仰无处安放，真相无处可寻。当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
1: You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
2: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
3: 그냥 그만하고 도망가.
4: 아니, 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不改心中向往。
1: Friends?
5: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
4: 의심을 해서 시켜주면.
0: 历经伤痛，却依然相信八月心怀信念不负热望。去中亚寻商机，
6: 我哋会唔会喺当地设立一个外经贸办呢？我谂系进一步考虑经贸发展咧，有咁嘅需要，我哋唔排除将我哋香港一啲高嘅医疗新嘅技术引进到去嗰边。
7: We decided to enlarge our markets to Pacific Asian markets, and we thought like Hong Kong is the best gateway.
0: 香港与中亚做生意可行吗？香港新视点星期日晚上8点半，凤凰卫视资讯台。阳光保险凤凰焦点新闻，由阳光保险集团赞助播出。保险就是阳光，阳光保险集团。 您正在收看的是凤凰卫视。

0: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
1: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
1: 纵有坎坷，不敢心中向往。
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 이신문에서시켜주면확신이된다
0: 딩맨락맨락맨
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。跨越国界，对话全球。凤凰卫视搭建专业平台，汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播。企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。Finisco Global， 凤凰行天下。您正在收看的是凤凰卫视。